0: kan lave.
1: Shit, har lige en frivillig for mig bag.
2: The baddest.
0: Ciao.
2: Even the baddest.
0: Okay, okay, my dear.